man då kommer att inrikta sig på optimeringen. I walked across.